چشمیچن چیز از ایچ اول رش که باش لو قلی قاقوا چشمیچن چی خونی لیش لیش لیکوان که سر رو چی جاچا چشمیچن چیز از ایچ اول ما شلی دیوز نه راز قچول ارمان از این که سالی قچول او نخشو بیچن شو لقنینگ چی رو لیخوانه لین چینکوانه را نیره چو بین ارمانوز این که راز این چول ساز این چول ساز علی کوام او که تا یو خیر ریگن کلی رای لال ارمانوز یو لی خولم بیغ مانا یو لی بیقی این جهل یو بیقی این جهل پیرو بنان کوان کی نرین چشکه باش لو قلی قاقوان چی ساز این چول چی ساز علی کوام یو کیش که باش لو قلی قاقوان یو کین اش که باش لو قلی قاقو ارمانوز کچ بینه شیغ هونیل وانا شلی را دین لی قاقو چش بیچان چی ساسا لی چول جان چش بیچان چی ساسا لی چول رش که باش لو قلی قاقو چن چه خوکا این چه بیچان خونه اخ لی بیچ لی بیچ شا چی خونی لیش لا ایش لی کون که سرور چی جوش چی خونی لو بیچان خو ارمانوز شو بیچان شو لو قنین که Ah, mare ngas letro angla, mare to chena la saco, pero chena su ingaran yo kach. Ah, na na la likri. Cheska hela chiruli ka kwa. Chi anchal echol. Chi sa sal echol. Chi lo onish ka va li ka kwa. Rikin hunak lemich. Habita kwa. Choka hela chiruli ka kwa. چی انشالی قاچو که هلا خویر من چیرولی قاقوا اینگا چی گولا این اینگا چیرولا کوچ کریستیانیل اینگا چیرولا کوچ ارمانیل چیرولی قاقوا کویل آتش که لاک انجل من کویل آتش که خونک لاک انجل سلا ایگلیسیا انجلان چی سالا چون خونه شلی راتی نی قاقوا انجلان بیچان چی سالا قاچو چشکان خلا چیرولی قاقوا چی انچاله چول چی ساساله چول چی لقونی لی قاقوا رکین لی بیچا لقونی خو ارمانوز چوکان خلا خرمانوز بیچان خو ارمانوز چنواغ نخ لی قاقوا ها ان لی تقال دیوز لا اولی را لالش که غول کش آن لیکی که ابتسین که او تا آن اکوی لی نا ایلوک که خون لی پاستور ناری لیب لشکرنه لی دیوز اینگ آن اکت کنم لی دیوز کنران لی دیوز کنارین ارمانوز او ترمانوز لی دیوز اینگ آن اکت کنم خون لی پاستور چا ناری لیب لشکرنر کمانو اکوی لاؤ کمانو چی رو لی دیوز Barno kushik, mara shostach, liga kwa na shikwe chika shokbal, liga kwa no kushril, no kushk akale, haan, hermanos, haan kwen kikin, li dios ma hunho na shoshkana. Kwa na ran, kwa ni dios aran, pero bar kwa no man, kuna kwilti kwa hermana, kuna kwilti kwa hermana Carla, pero bar kwa, kwa na ran, kwa ni Cristo, liga kwa ingata kwiliru. La inkuli Cristo rin. Haba la ining anekil. Pero yo chikwil bal, karuri yo kinjish manukil. Yo chikwil bal, yo chikwabin kil. Li karu yo kinjish shebal hermanos. Kwan li Cristo. Kwan li Cristo. Kwila o hermanos la gapam. Nah li Cristo kwan. Kwan li Cristo. Chika keas lo ali kakwa. Chika keas lo ali Dios hermanos. شبانه که آن خونه لیک چبیل خکیم کنم سا جول چی خاک اخش لو قلی قاقوا این که اخش لو قلی دیوز چقد اونش چوش که بلیر منا کارل که سلا جول لی قاقوا ها انتا تین قنین قاقویم چی رولی ریلال چی رو چش خونه لرمان لی قاقوا قوانران لی قاقوا آن چبیلی کریستو حسوس

0: سشبهه چشمیه لیکوانکه سروچیچوش کهان اخن که خوصفو لیتنمی نشیگ نگیلو کاکوی امانان شکولک شعیل نقنقتاکوت لخوصیل چیروه شکولک شعیل نقتترخو قاتین سشبهه لیکننق اوتا گش خخمونگیه لخکنخیر چکو دینگیتیو کرسیل لیکنو تا کلمانو اوتا که وقتیش اخکمونگیه لخپاوانیل دینگیت ایوک آلو آل اوستا کونکیش کونکیل اوستا ماکا اوتا آت تا سا شوه دینگی پانونو راگیلال ره لکونکی ساروچی چوچ
1: اوتکی کویل نکیته دیش تیمپلو لی دیوس لکوان سا چوشا اوتکی کتون دیش لک لخکاش لکوان کویل کنتراتو سا دی تیمپلو لی دیوس نره بلوک لی رکاک اوتنا بالی چوکینگ کی کوان خون لی هیگ اوتنا بالی سخپاچ کیت آنه نکی کویل
2: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
3: Yo te juro chanchal de cachol, juro de marco a Dios. Hantarish toco balcú, triquilish de maldru silal, tochten anach cuan cosa, jona carreilal, jona chedilo la bichay.